0: Grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korėjos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos, tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korėjos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje netima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Legendinė britų grupė The Cure šią vasarą pirmą kartą koncertuos Lietuvoje. Ilgai lauktas pasirodymas vyksiantis rugpjūčio 7 dieną Vilniuje, Kalnų parke, taps svarbių įvykių muzikos mylėtojams. The Cure koncertas Lietuvoje šį rugpjūtį Kalnų parke vyksiančio muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. The Cure yra viena ryškiausių ir ilgamžiškiausių šiuolaikinės muzikos istorijos grupių. Nuo susikūrimo 1978-aisiais grupė išleido daugybę kritikų pripažintų albumų ir tapo alternatyvaus bei gotikinio roko inovacijų simboliu. Beveik 50-mečius trunkanti grupės karjera formuoja ir veikia ištisas muzikantų bei klausytojų kartas. Jų debiutinis albumas Three Imaginary Boys, išleistas 1979-aisiais, buvo palankiai sutiktas kritikų ir įtvirtino The Cure vietą post-punko bei New Wave scenose. Grupė garsiai atmosferiškų skambesių, emocinių gilumų ir įsimintinais gyvais pasirodymais. Naujausias studijinis The Cure albumas Songs of a Lost World, pasirodęs 2024 metais, tapo pirmuoju grupės įrašu po 16 metų pertraukos ir buvo itin palankiai įvertintas kritikų. Albume, kuris dar kartą patvirtina The Cure svarbą alternatyvios muzikos scenoje, atsiskleidžia grupiai būdingas melancholiškas intensyvumas, nagrinėjamos netekties, mirtingumo ir refleksijos temos. Per savo karjerą The Cure išleido 14 studijinių, kelis gyvo garsų rinktinius albumus, daugiau nei 40 singlų ir pardavė per 30 milijonų įrašų. Jie surengė beveik 2000 koncertų, tiek solinių, tiek pasirodymų festivaliuose. Grupė taip pat yra išleidusi kelis koncertinius filmus ir sukūrusi ne vieną garso takelį kino filmams. The Cure koncertas Vilniuje žada plačią muzikinę programą, apriepiančią visą įspūdingą grupės kūrybos kelią.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlė

0: Europos FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
1: Radio stotis Geras

0: Reklama.
1: Kai jūsų subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Vilniaus miesto savivaldybė nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Anot savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nuosekliai gyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybę užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkstančių eurų finansavimas. Taip pat rudenį sostinėje pradės veikti kalbos klubai, kurie reguliariai veiks skirtingose miesto vietose. Iki šių metų pabaigos planuojama, kad Vilniuje gyvenantys užsieniečiai galės savarankiškai mokytis lietuvių kalbos tam skirtoje mokymosi platformoje. Ministerija sprendimą dėl Lomonosovo išbraukimo iš ugdymo programų žada iki rugpjūčio pabaigos. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Premjerui siūlant iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo mokslo ir sporto ministerija žada iki mėnesio pabaigos apsvarstyti šį pasiūlymą ir priimti sprendimą. Teigiama, kad šiuo metu ministerija yra gavusi siūlymų ir dėl kitų derinti pateiktų bendrųjų ugdymo programų pakeitimų. Lomonosovas yra pateiktas kaip pasirenkamasis autorius rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9 klasėje.
1: Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų ją skirti, pranešė sodra. Jie beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiuntė priminimus pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai, vėliau susirgus slaugančiai mos narį ir patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jeigu žmogus atitinka nustatytą sąlygą skelbia sodra. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Ligos išmoka skiriama socialinių draudimų apdraustiems žmonėms, kurie dėl laikino nedarbingumo praranda darbo pajamas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame sieks Prancūzijos prezidento posto. Praėjusį mėnesį taip pat taikytas į kandidatą į prezidentus Eduarą Filipą, centristinių pažiūrų buvusį ministrą pirmininką, kuris, kaip manoma, yra labiausiai pajėgus pasipriešinti kraštutiniams dešiniesiems.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Visuomenė sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Taip bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusiaje bus laikomos šventos mišios. Atsisveikinti su velionė bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskiene praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį ne vieno. Per Paterniekų pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šiuo metu automobiliai turintys galiojančias registracijas sulaukia kvietimo atvykti pasienio postą. Nuo Liepos 31 dienos Paterniekų pasienio poste nebuvo galima atlikti pasienio kontrolės procedūrų dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba anksčiau ragino sieną kertančius asmenis prireikus naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos. Po atakos Raudonojoje jūroje nuskendo su Indijos vėliava plaukiantis krovininis laivas. Mohoje Jemene dirbantis pareigūnas pranešė, kad pakrančio apsaugos tarnyboms pavyko išgelbėti visą laivo įgulą. Naujasis Delis pasmerkė šią neprovokuotą agresija. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus Husių sukilėlius. Praėjusį mėnesį Husiai paskelbė Raudonosios jūros jūrinę blokadą Saudo Arabijai, didžiausiai pasaulyje žalios naftos eksportuotojai, ir nuo to laiko prisėmė atsakomybę už kelis išpolius prieš naftos tanklaivius bei infrastruktūrą. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija ketvirtadienį visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galioja 25 didmiesčiuose. Ketvirtadienį prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose. Ministerijos teigimu tai pirmas kartas šiais metais, kai visiems 27 didiesiems miestams galios raudonas perspėjimo lygis. Ar tokios situacijos būta ankstesniais metais, kol kas nėra aišku. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė 40 laipsnių padalą. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Karščio banga be kita ko lemia aukštos slėgios rytis iš Šiaurės Afrikos, kuri virš Viduržemio jūros sustiprėjo ir išplito į didelę Europos dalį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, sveiki. Valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai teisme anksčiau nepavykus pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą, jie teismui ginčijo ir audituojančios įmonės Audifina sutartį su Žemės ūkio ministerija. Tačiau Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti tarnybos ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančią ir niekinę, nurodęs, kad spręsti dėl ginčio turėtų Vilniaus miesto apylinkės teismas. Anot nutarties maisto ir veterinarijos tarnyba teigia, kad ministerija sudarydama sutartį, viršio savo kompetenciją, bei neturėjo teisės jo sudaryti. Gegužę regionų administracinis teismas atsisakė priimti tarnybos skundą, kuriuo jis siekė pripažinti neteisėtų ir panaikinti vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą. Vyriausybei leidų Žemės ūkio ministerijai atlikti tarnybos veiklos patikrinimą, gegužę jį pasirašė sutartį su konkursą laimėjusia Audifina. Nepriklausomi ekspertai iki rugsėjo pirmosios turi įvertinti tarnybos darbą, vidaus kontrolės sistemą, informacinių išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešųjų pirkimų procesų organizavimą ir vykdymą. Ministerija patikrinimą motyvavo siekiu įvertinti institucijos veiklos 2024-2025 metais ekonomiškumą ir efektyvumą bei priimti sprendimus dėl tarnybos veiklos optimizavimo. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė kvietimą, pagal kurį Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos projektams įgyvendinti numatyta skirti beveik 30 milijonų eurų ES fondų investicijų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Numatoma, kad už skirtas lėšas viešojo saugumo institucijos bus aprūpintos individualiomis pareigūno apsaugos priemonėmis, specialiosiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobilio ryšio ir duomenų perdavimos sistemomis, taip pat be piločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo įranga. Anot ministerijos rūpjūtį planuojama paskelbti dar vieną kvietimą policijos departamento projektui, kuriam numatyta beveik 4 milijonai eurų. Iš užsienio. Kyve ir jo apylinkėse praėjusio naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius žuvo mažiausiai 14 žmonių, pranešė pareigūnai. Skelbiama, kad dar 10 žmonių buvo sužeisti. Anksčiau skelbta, kad Rusijos surengtos raketų dronų atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir dar 10 asmenų buvo sužeisti. Tokijui stiprinant savo karinę poziciją Ramiojo vandenyno regione, įtakingo iš Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-uno sesuo apkaltino Japoniją virstant karo valstybę. Japonija palaipsniui atsisako po antrojo pasaulinio karo įsitvirtinusio pacifistinio statuso, didindama karinės išlaidas, stiprindama gynybos susitarimus ir dislokuodama raketų paleidimo įrenginius atokiausiose savo salose. Tokio gynybos ministras pareiškė, kad kariuom nereikia stiprinti vadovaujantis skubos ir krizės jausmu, nes naujoje vyriausybės vertinimo išvadoje įspėjama apie didėjančias grėsmes iš Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos. Šiaurės Korėjos valstybinėje žiniasklaidoje paskelbtame pareiškime Kim Jo-jong teigė, kad Pchenjano vadovybė parengs papildomas karinės priemonės, kurios akivaizdu yra susijusios su Japonijos pokyčiais. Karo nusikaltėlių valstybė Japonija sparčiai virsta karo valstybė, teigiama jos pareiškime, kurį paskelbė Korėjos centrinė naujienų agentūra.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kinų Alibaba pristatė naują dirbtinio intelekto modelį. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Varžyboms dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje visame pasaulyje vis aštrėjant, Kinijos technologijų ir elektroninės prekybos milžinė Alibaba pristatė dar vieną galingą dirbtinio intelekto modelį, teigdama, kad naujasis jos modelis sugebės konkuruoti su pirmaujančiomis konkurentų iš Jungtinių valstijų bendrovių OpenAI ir Anthropic sistemomis. Alibaba paskelbė, kad OpenAI 8 Max didžiausias ir galingiausias jos lygi šiol sukurtas dirbtinio intelekto modelis. Bendrovė teigia, kad šis modelis pasižymi aukštų savarankiškumo lygiu ir puikiai tinka programavimui išsamiems tyrimams vykdyti ir sudėtingoms užduotims atlikti. Modelis turi 2,4 trilijono parametrų. Tai dažnai naudojamas dirbtinio intelekto sistemos dydžio ir sudėtingumo matas. Tačiau didesnis parametrų skaičius nebūtinai reiškia geresnės eksploatacinės savybės. Alibaba teigia, kad keliuose lyginamuosiuose testuose QNMax pranoko neseniai Kinijos kūrėjo Moonshot All pristatytą modelį Kimi K3, nors pastarasis turi 2,8 trilijono parametrų. Populiarioje dirbtinio intelekto palyginimo platformoje Arena All modelis QNMax tarp našiausių tekstinėms užduotims skirtų Kinijos modelių užėmė pirmą vietą, nors ir atsiliko nuo Jungtinių valstijų bendrovės Anthropic sukurtų modelių. Anot bendrovės Alibaba, modelis, kuris jau yra prieinamas vartotojams, ypač gerai pasirodė vaizdų analizės srityje. Sparčiai vienas po kito pasirodantys nauji modeliai pabrėžia aštrią konkurenciją Kinijos dirbtinio intelekto pramonėje ir kartu didina spaudimą pirmaujantiems Jungtinių valstijų kūrėjams.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemones, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Anot Agnės Bagočiūtės, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iškastinių kurų varomų automobilių, nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Pasak jos, labiau turi įtakos kiti dalykai, tokie kaip valstybės dotacijos elektromobiliams, saulės elektrinėms, infrastruktūrai ir panašiai, ir tai padėtų šiek tiek amortizuoti įtaką pokyčiams. Taip pat reikėtų vertinti mokestinę politiką, nes nepaisant, kokios bus degalų kainos ir akcizai Lietuvoje, kol jie išliks didesnė nei aplinkinėse kaimininėse šalyse, mes tikrai konkurencinę kovą pralaimėsime, kalbėjo ji. Bagočiūtės teigimu, dėl mokesčių politikos Lietuvoje benzinas kainuoja pigiausiai Baltijos šalyse, o dizelinas brangiausiai. Po STT pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamente procedūrų Seimo pirmininkas žada susitikti su kancleriu. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Seimo pirmininkas patvirtino, kad sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamento kancelerijoje procedūras susitiks su kancleriu. Seimo valdyba paprašė STT dar kartą pateikti patikslintą informaciją apie galimai neskaidrias įdarbinimo parlamente procedūras. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame teigiama, kad parlamento kancelerijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai ir rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga, informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimu, vertinimo objektyvumu bei garsų įrašų saugojimu. Ypač išskiriamas galimas piknaudžiavimas išimtimi, leidžiančia be konkurso įdarbinti asmenis iki 6 mėnesių, taip apeinant įprastas procedūras ir vėliau sprendžiant dėl jų tolesnės karjeros kancelerijoje.
1: Visuomenė sostinė Šventų Jonų bažnyčioje šiandien galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Prunskiene. Tai bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusiaje bus laikomo šventos mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Per Paterniekų pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šiuo metu automobiliai turintys galiojančias registracijas sulaukė kvietimo atvykti pasienio postą. Nuo Liepos 31 dienos Paterniekų pasienio poste nebuvo galima atlikti pasienio kontrolės procedūrų dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba anksčiau ragino sieną kertančius asmenis prireikus naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Geras FM.
4: She said, good things take time, we're not in a rush. We can pick a tempo that we know can work for both of us. Saying that it's only you I made a fuss for. Give you my all and much more.

0: Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nedarbo lygis Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį siekė 6,1%, 1,3% mažiau nei pirmąjį ketvirtį, o palyginti su praėjusiu metu antruoju ketvirčiu 1,1% mažiau. Vyrų nedarbo lygis buvo 6,4%, moterų 5,8%. Jaunimo nedarbo lygis antrąjį ketvirtį siekė 12,6%. Per ketvirtį jis sumažėjo 5,3%, per metus 5,5%, remdamasi gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis skelbė valstybės duomenų agentūra. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,6%, o per metus 0,9% iki 1,8%. Seimo kontrolierius kreipėsi į ministrą pirmininką bei Užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas, siūlydamas aktyviau traukti visuomenę į Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros formavimą bei užtikrinti skaidresnį ES teisės įgyvendinimą Lietuvoje. Kontrolierius pareiškė palaikas Lietuvos verslo konfederacijos siūlymą aiškiai identifikuoti ir pagrįsti vadinamąjį ES teisės paauksavimą. Į nacionalinę teisę perkeliant ES teisės aktus nustatomi papildomi reikalavimai viršijantys tai, kas būtina ES teisės įgyvendinimui. Kontrolierius kreipėmėsi taip pat pažymėjo, kad didelė Lietuvoje priimamų teisės aktų dalis yra susiję su ES teisė, todėl socialinių partnerių interesai jo teigimu turi būti atstovaujami ne tik įgyvendinant ES teisės aktus, bet ir juos rengiant. Jo manimu, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys turėtų turėti galimybę kuo anksčiau įsitraukti Lietuvos pozicijų dėl ES teisėkūros iniciatyvų formavimą. Iš užsienio. Per naktinę ataką nusinešusią mažiausiai 15 gyvybių Kyjive ir jo apylinkėse Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos, pranešė šalies karinės oro pajėgos. Rusijos kariuomenė paleido 115 dronų ir 28 raketas, įskaitant balistines. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė didžiausiai Rusijos elektroninės prekybos platformai Valberės priklausančiam sandėliui Rusijos Tulos srityje. Taip pat pranešta apie Ukrainos smūgius Rusijos Tatarstano Respublikos Kazanės miestui, tačiau kol kas lieka neaišku, kokie objektai galėjo būti atakuoti. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad prie pietinių Filipinų krantų įvyko 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas. Jis tsunamio pavojaus nesukėlė, apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Žemės drebėjimas įvyko tuo metu, kai vietos valdžia skirstė finansinę paramą, todėl teismo pastate buvo daug žmonių, bet niekas nenukentėjo. Ramiojo vandenyno įspėjimo apie tsunami centras nustatė, kad šiandien įvykusio žemės drebėjimo gylis buvo 62 km. Šis žemės drebėjimas įvyko po galingo birželio 8 dienos drebėjimo, kurio metu netoliese esančioje Mindanao saloje griuvo pastatai, susidarė nuošliužos ir žuvo mažiausiai 76 žmonės.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo 3 liūtės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi. Pranešė zoologijos sodo atstovė spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o 3 liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemonės skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030-ųjų šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną į šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Valstybės sienos apsaugos tarnyba už beveik 1 240 000 eurų įsigijo 19 naujų visureigių KGM Rexton. Automobiliai bus perduoti Vilniaus, Varėnos, Pagėgių bei Pakrančio apsaugos pasienio rinktinėms. Naujieji visureigiai aprūpinti specialiąją įrangą šviesos ir garso signalais, telemetrijos sistemą, papildomą šildymo įrangą, įtampos keitikliu, priverstinio stabdymo priemonę ir magnetiniais paieškos prožektoriais. Vieno visureigio su specialiąja įranga kaina 65 200 eurų. Į Ukrainą išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra pirmoji bendra Baltijos šalių medikų grupė kartu dalyvausianti profesinėje stažuotėje. Teigiama, jog iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje. O pirmą kartą prie jų prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų didelio masto krizių metu. Stažuotės organizuojamos siekiant stiprinti Lietuvos sveikatos sistemos pasirengimą veikti karo ir kitų ekstremalių situacijų metu. Stažuotės vyksta Ukrainos gydymo įstaigose, sukaupusiose praktinę patirtį gydant karo metu sužeistus karius ir civilius, bei organizuojant medicininį reagavimą karo sąlygomis. Jų metu specialistai praktiškai susipažins su karo traumų gydymu, masinių sužeidimų valdymu, pacientų evakuacija, ligoninių veiklos organizavimu bei medicininio reagavimo principais. Užsienio žinios. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis nepritarė Jungtinių valstijų remiamam Gazos ruožo planui. Tai įvyko net ir gavus patikinimus, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai Hamas nusiginkluos. Vakar vakarą savo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame vaizdo įraše Netanyahu teigė, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo komanda tiki jo gali pasiekti Hamas nusiginklavimą ir Gazos ruožo demilitarizavimą. Pasak premjero, tai tikrinama. Jie atsiuntė projektą, jam nepritarta. Išsiųstos pastabos. Pirmadienį Netanyahu susitiko su Jungtinių valstijų remiama taikos taryba ir gavo garantijų, kad Izraelio kariuomenė turės palikti dabartinės pozicijas Gazos ruože tik po to, kai Hamas nusiginkluos. Visgi premjeras susidūrė su didėjančiu savo koalicijos partnerių kraštutinių dešiniųjų spaudimu atmesti šį susitarimą. Vakar tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo nušauta Meksikos socialinių tinklų žvaigždė Cezaras Gastelumas. Nuomonės formuotojas tuo metu su draugais filmavosi prie greitojo maisto restorano šiaurės vakarų mieste Kuliekane. Įraše matyti, kaip prie jo ir jo draugų motociklu privažiuoja 2 asmenys, vienas iš jų nusitaiko tiesiai į Gastelumą ir paleidžia šūvį. Sinaloa valstijos valdžios institucijos patvirtino socialinių tinklų žvaigždės mirtį ir pranešė, kad vykdoma didelio masto saugumo operacija. Beveik 600 tūkstančių sekėjų TikTok platformoje turintis Gastelumas Meksikoje išgarsėjo dėl humoristinių vaizdo įrašų. Sinaloa valstijos sostinė Kuliakanas yra liūdnai pagarsėjusi panašiai smurto protrukiais, organizuoto nusikalstamumo grupuotėms mieste konkuruojant tarpusavyje dėl įtakos zonų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietų 50 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Vilniuje bus 29, Kaune 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui steigtis inspekcijos patalpose. Komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai šiemet kovo 31-ąją pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondui buveinę registruoti patalpose Druskininkuose, kurias patikėjimo teisė valdo valstybinė mokesčių inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė. Du vyrai kaltinami į Lietuvą iš Latvijos įvežė 600 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių, kurių bendra vertė viršio 2 milijonus eurų, pranešė generalinė prokuratūra. Ši baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. Anot kaltinimo, nusikaltimo vykdytojas liepė bendrininkui vilkiku pargabenti cigaretes iš Latvijos ir lydėjo įvažiuodamas kitą transporto priemonę, stebėdamas aplinką bei kelią. Jis perėmė sutartoje vietoje Latvijoje paliktą puspriekabę, kurioje buvo 300 tūkstančių pakelių cigarečių su Baltarusijos banderolėmis ir 180 tūkstančių pakelių cigarečių be banderolių. Vilkikas su šiuo kroviniu Lietuvos teritorijoje buvo sustabdytas valstybės sienos apsaugos tarnybos pagėgių pasienio rinktinės pareigūnų. Abiem asmenims pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Iš užsienio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymų paketą, kuriuo išplečiama Kremliaus kontrolė užsienyje gyvenantiems rusams ir po plataus masto invazijos į Ukrainą iš šalies pasitraukusioms užsienio bendrovėms. Vienas iš įstatymų nustato plačius apribojimus už akių nuteistiems rusams, taip pat ir pagal teisės aktus plačiai naudojimus prieš Kremliaus kritikus. Šios priemonės taikomos visiems nuteistiems už nusikalstamas veikas, įskaitant Rusijos užsienio agentų įstatymo pažeidimus, dalyvavimą nepageidaujamoje organizacijoje ar kariuomenės diskreditavimą. Nuteistiesiems gali grėsti turto išaldymas, bankinių ir skaitmeninių paslaugų apribojimai, taip pat pasų, paskolų ir valstybės išmokų ribojimai. Nepriklausoma Rusijos žmogaus teisių gynimo grupė Pervai Adel teigia, kad šie apribojimai prilygsta faktiniam pilietybės atėmimui. Putinas taip pat pasirašė teisės aktus, kuriais Rusijos teismams leidžiama atimti iš nedraugiškų šalių užsienio bendrovių sutartinės teisės atpirkti po 2022 m. vasario 24 dienos parduotą verslą. Oficialūs duomenys parodė, kad nuo Liepos Indijoje dėl musoninių liūčių sukeltų potvinių ir nuošliaužų žuvo daugiau nei 100 žmonių, o dar tūkstančiai gyventojų buvo priversti palikti savo apsemtus namus. Indijos šiaurės rytuose esanti Asamo valstija yra tarp labiausiai nuo kasmetinių liūčių nukentėjusių regionų. Šioje valstijoje žuvo mažiausiai 87 žmonės. Labiausiai nukentėjusiame valstijos Šivasagaro rajone žuvo 47 žmonės, o kelios vietovės tebėra po vandeniu. Valstijos institucijos paragino visuomenę aukoti pinigų pagalbos ir atkūrimo pastangoms paremti. Liūtims sukėlus nuošliaužas, o patvinusioms upėms išsiliejus iš krantų, valstijoje buvo įsteigta daugiau kaip 300 pagalbos stovyklų, kuriuose prisiglaudė per 10 tūkstančių žmonių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Geras FM.

Danijos princesė Izabela pradeda karinę tarnybą. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Danijos princesė Izabela pirmadienį pradėjo karinę tarnybą. Plačiai šypsodamasi ir nešdamasi kuprinę 19 metų mergina atvyko į Antvorskovo karinį dalinį Slagelsės mieste, kur 11 mėnesių tarnaus gvardijos husarų pulke. Kaip praneša naujienų agentūra Ritsau, pirmadienį Danijoje 1600 jaunuolių pradėjo naują, prailgintą privalomąją karinę tarnybą. Dėl besikeičiančio saugumo padėties Europoje, Danija neseniai pratęsė karinę tarnybą nuo 4 iki 11 mėnesių. Kopenhaga taip pat įvedė privalomąją karinę tarnybą 18 metų ir vyresnėms moterims, nors ir toliau šaukė tik dalį kiekvienos amžiaus grupės atstovių. Tai reiškia, kad Izabela, antrasis pagal amžių karaliaus Frederiko X ir karalienės Marijos vaikas, yra viena iš pirmųjų moterų, pradėsiančių naują, ilgesnę bazinę karinę tarnybą. Danijos žiniasklaida, remdamasi karališkų rūmų informaciją, pranešė, kad Izabela karinės tarnybos metu atsisakys bet kokio atlyginimo. Izabelos brolis, sosto įpėdinis Kristianas, taip pat atliko karinę tarnybą Slagelsėje. Sosto įpėdinis praėjusiais metais pradėjo mokymus antrojo jaunesniojo leitenanto laipsniui gauti. Danijos karališkosios šeimos nariai tradiciškai dalį savo gyvenimo praleidžia ginkluotose pajėgose. Tokia praktika būdinga ir kitoms Europos monarchijoms. Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audrė Stauskienė, laba diena. Prokuratūros teismams pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš 6 Palangos, Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas. Tyrimus atlikę teritorinių prokuratūrų viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai siekia, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso gražintų beveik 44 tūkstančius eurų. Generalinės prokuratūros Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų prokurorai apylinkių teismams Liepos 31 dienos duomenimis yra pateikę 217 civilinių ieškinių bendrai daugiau nei 2 milijonų 322 tūkstančių eurų sumai. Iš šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra gražinę daugiau nei 2 milijonus 138 tūkstančius eurų. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos šiandien šalies degalinėse sumažėjo. Iš šių degalų labiausiai pigo dizelinas 3,6% skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos degalinėse sviravo nuo 1,88 eurų iki 2,19 eurų, benzino kainos nuo 1,66 eurų iki 1,94 eurų, tuo metu dujų kainos degalinėse sviravo nuo 66 iki 94 eurų. Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 4 dieną Lietuvoje buvo 55 centai, o dizelino 86 centai. Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 79,36 dolerius už barelį. Iš užsienio. NATO patvirtino, kad naktį Vokietijos Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos lėktuvo buvo pastebėtas dronas. Policijai kalbėjus apie saugumo incidentą, čia buvo sustabdyti skrydžiai. Pasak saugumo šaltinių, dronas buvo aprūpintas sprogmenimis ir detonatoriumi. Po pranešimu apie neatpažintą skraidantį objektą ir įtartino daikto radybų, buvo nukreipti keli orlaiviai, įskaitant keleivinį lėktuvą. Šiaurinė oro uosto dalis anksti ryte atnaujino veiklą, tačiau pietinis kilimo ir tupimo takas tęsiantis tyrimui liko uždarytas. Įtartinas daiktas buvo rastas netoli pietinio kilimo ir tupimo tako. Jie apžiūrėjo policijos pareigūnai pasitelkdami bombų neutralizavimo robotą. Policija aiškinosi, ar neatpažintas skraidantis objektas ir įtartinas daiktas yra susiję. Tiesioginio pavojaus nebuvo, tikino policijos atstovas. Dėl ketvirtos šią vasarą karščio bangos Italija rytoj visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir vakar bei šiandien galioja 25 didmiesčiuose. Rytoj prie jų prisijungs ir Mesina bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė 40 laipsnių padalą. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Karščio bangą be kitako lemia aukštos slėgio sritis iš Šiaurės Afrikos, kuri virš viduržemio jūros sustiprėjo ir išplito į didelę Europos dalį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Far beyond

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes pasak jo, senjorų skurdas yra didelis. Premjeras praėjusią savaitę teigia, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį. 15%. Tuo metu prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigimo pinigų srauto rezultato. Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Liepos pabaigoje migrantų grupė ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu užpuolė valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus. Incidentas įvyko Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje šalia Baltarusijos pasienio. Teigiama, kad pareigūnams aptikus tunelį ir sulaikant keletą juo neteisėtai prasmukti bandžiusių migrantų iš tunelio išlindo dar apie 20 asmenų, kurie užpuolė pasieniečius. Apie viešai neskelbtą incidentą socialiniame tinkle pranešė viena Lazdijų politikė. Praėjusią savaitę valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė apie aptiktą dar vieną esą baigta kasti tunelį. Skelbta, kad pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją neva pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Per pastaruosius 12 mėnesių gyventojai neatsiėmė per 4,5 milijono eurų ligos išmokų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų ją skirti, pranešė sodra. Jie beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiuntė priminimus pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugančiai šeimos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jeigu žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių.
1: Tęsime žinias. Netoli Vokietijos Leipcigo oro uosto ore susidūrė lėktuvas ir neatpažintas objektas, o policija vėliau ant žemės rado droną. Tačiau orlaivis vėliau saugiai nusileido kitoje vietoje, šiandien pranešė vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai. Anksčiau policija pranešė, kad praėjusią naktį į Leipcigo ir Halės oro uostą skridę lėktuvai buvo nukreipti kitur dėl su saugumu susijusio incidento, į kurį buvo įtrauktas bent vienas neatpažintas objektas. Laikraštis Bild pranešė, kad oro uoste rastas objektas buvo dronas su detonatoriumi ir galbūt sprogmenimis. Tas netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Islandija sakė išsiųsti 21 banginių medžioklės priešininką. Jie buvo laikomi Reikjavike nuo praėjusios savaitės, kai buvo perimtas jų laivas, persekiojęs vieną banginių medžioklės laivą. Aktyvistai iš pradžių ketino taranuoti banginių medžioklės laivą, tačiau nespėjo ir vietoje to nuleido pripučiamą valtį, kad jis skleistų tinklą, kuris sugadintų banginių medžioklės laivos sraigtus. Šis planas taip pat nepavyko. Islandijos policija apkaltino aktyvistus įtariamais tarptautinės jūrų teisės pažeidimais ir pavojus kelimu jūrų saugumui, bei paprašė juos išsiųsti ir uždrausti jiems grįžti į Islandiją. Islandija yra viena iš nedaugelio šalių, kuriuose yra leidžiama komercinė banginių medžioklė. Kitos yra Norvegija ir Japonija. Islandijos vyriausybė šį rudenį ketina pateikti įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti šią praktiką.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras tikina, kad situacija kuro rinkose dar esą nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį lygyje. Premjeras anksčiau žadėjo, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Jei Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atžalos iš šeimos turės būti paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį. Tokia situacija susiklostė esą todėl, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisų gynėjus apie sudėtingą kūdikį. Būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Vėliau buvo nutarta, kad vaikai šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Esą mirusio kūdikio motina sutiko bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais. Tačiau vėliau tėvai pakeitė nuomonę ir su vaiko teisių specialistais nebendradarbiauja. Sostinės savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybę užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkstančių eurų finansavimas.
1: Tęsiame žinias. Rusijos valstybinė žiniasklaida šiandien pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Nuo tada, kai 2022 vasarį Maskva pasiuntė karius į Ukrainą, Kijevas nusitaikė į daugybę Rusijos gynybos ir karinių veikėjų. Praėjusią savaitę per šaudymo incidentą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos nacionalinė meteorologijos tarnyba Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje šiandien paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių, Varšuvoje numatomas iki 38 laipsnių karštis. Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį taip pat bus tropinė, temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai šį vakarą vakarų Lenkijoje prognozuoja audras su smarkiomis liūtimis ir kruša. Pastebimesnio atvėsimo tikimosi sulaukti tik penktadienį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Ministras pirmininkas sukritikavo nepakankamai operatyvų informavimą apie Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius. Pasak jo, po vyriausybės posėdžio vidaus reikalų ministras informavo apie incidentą. Teigiama, kad pats ministras apie jį buvo informuotas tik dabar. Paaiškėjo, kad Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo. Visuomenė apie tai nebuvo pranešta. Kad toks incidentas įvyko, dabar patvirtino ir tarnyba. Vadas, pasak jo, nei pareigūnai, nei migrantai esą nenukentėjo. Iš slapstymosi Ekvadore pargabentam Andrejui Tokeriui teismas naujoje narkotikų kontrabandos ir platinimo byloje skyrė 18 metų laisvės atimimo bausmę, pranešė generalinė prokuratūra. Kauno apygardos teismas vyrą pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo labai didelių kiekių narkotikų siekiant juos platinti ir šių medžiagų kontrabandos. Laisvės atimimo trukmę teismas nustatė subendrinęs su 2022 metais apeliacinio teismo nuosprendžiu už analogiškus nusikaltimus skirtos ir netliktos bausmės dalimi. Kauno apygardos teismas Tokerį pripažino recidivistu. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka. 2022 pradžioje kauniečiui pasislėpus nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo buvo paskelbta tarptautinė jo paieška. 2024 kovą jis buvo sulaikytas Ekvadore ir spalį išduotas Lietuvai. Siekiant suvaldyti degalų kainas, valstybei reikėtų ilgalaikių sprendimų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Siekiant suvaldyti augančias degalų kainas, valstybė turėtų svarstyti ilgalaikes priemones, sako Lietuvos energetikos agentūros vadovė. Anot Agnės Bagočiūtės, dabar būtų laikas įvertinti, kaip būtų galima Lietuvoje labiau skatinti atsisakymą iškastinių kurų varomų automobilių. Nes nepaisant degalų kainų, elektromobilių skaičiui tai įtakos neturi. Bagočiūtės teigimu, dėl mokesčių politikos Lietuvoje benzinas kainuoja pigiausiai Baltijos šalyse, o dyzelinas brangiausiai.
0: Tęsime žinias. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pareiškė įtarimus buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai, šiandien pranešė aukščiausiosios kovos su korupcija teismas. Jis sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas ją iš ambasadorės posto atleido rugpjūčio 3-ąją. Žiniasklaidoje anksčiau buvo skelbta, kad Stefanišina figūruoja tyrime, susijusiame su įtariama korupcija turto susigražinimo ir valdymo agentūroje. 2019 metais jai buvo pareikšti kaltinimai kitoje pasisavinimo byloje. Vokietijos oro uoste praėjusią naktį prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas, šiandien pranešė pareigūnai. Jie pasitelkė bombų neutralizavimo robotą. Reguliarus eismas oro uoste buvo atnaujintas paryčiais, tačiau tik šiauriniu kilimo ir tupimo tako tyrėjai toliau ieškojo įkalčių pietinėme kilimo ir tupimo take. Vokietija ir kitos Europos šalys nekartą pastebėjo dronus skraidančius virš tokių objektų kaip oro uostai, karinės bazės ir pramonės įmonės.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
2: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur lis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnę vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Europa pristatė naują dirbtinio intelekto modelį. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Varžyboms dėl lyderystės dirbtinio intelekto srityje visame pasaulyje vis aštrėjant, Kinijos technologijų ir elektroninės prekybos milžinė Alibaba pristatė dar vieną galingą dirbtinio intelekto modelį, teigdama, kad naujasis jos modelis sugebės konkuruoti su pirmaujančiomis konkurentų iš jungtinių valstijų bendrovių OpenAI ir Anthropic sistemomis. Alibaba paskelbė, kad ON3 8 Max didžiausias ir galingiausias jos lygi šiol sukurtas dirbtinio intelekto modelis. Bendrovė teigia, kad šis modelis pasižymi aukštų savarankiškumo lygiu ir puikiai tinka programavimui išsamiems tyrimams vykdyti ir sudėtingoms užduotims atlikti. Modelis turi 2,4 trilijono parametrų. Tai dažnai naudojamas dirbtinio intelekto sistemos dydžio ir sudėtingumo matas. Tačiau didesnis parametrų skaičius nebūtinai reiškia geresnės eksploatacinės savybės. Alibaba teigia, kad keliuose lyginamuosiuose testuose QNMax pranoko neseniai Kinijos kūrėjo Moonshot All pristatytą modelį Kimi K3, nors pastarasis turi 2,8 trilijono parametrų. Populiarioje dirbtinio intelekto palyginimo platformoje Arena All modelis QNMax tarp našiausių tekstinėms užduotims skirtų Kinijos modelių užėmė pirmą vietą, nors ir atsiliko nuo jungtinių valstijų bendrovės Anthropic sukurtų modelių. Anot bendrovės Alibaba, modelis, kuris jau yra prieinamas vartotojams, ypač gerai pasirodė vaizdų analizės srityje. Sparčiai vienas po kito pasirodantys nauji modeliai pabrėžia aštrią konkurenciją Kinijos dirbtinio intelekto pramonėje ir kartu didina spaudimą pirmaujantiems jungtinių valstijų kūrėjams.
1: Radio stotis

0: if babe.
1: Gyaros FM.
2: To the beats of the 90s.

0: Spėjama, kad dėl šilumos smūgio Japonijos zoologijos sode nugaišo trys liūtės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė tris liūtes, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi, pranešė zoologijos sodo atstovė spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o trys liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemonės skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300 mirčių susijusių su karščiu ir šalis siekia iki 2030-ųjų šį skaičių sumažinti per pus. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių Japonijoje ir kitur vis dažniau pasitaiko ekstremalaus karščio reiškinių, didėja jų intensyvumas. Aukščiausia temperatūra 41,8 laipsnio buvo užfiksuota pernai rugpjūčio 5 dieną į šiaurę nuo Tokijo Isesakio mieste.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Danijos princesė Izabela pradeda karinę tarnybą. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Danijos princesė Izabela pirmadienį pradėjo karinę tarnybą. Plačiai šypsodamasi ir neždamasi kuprinę 19 metų mergina atvyko į Antvorskovo karinį dalinį Slagelsės mieste, kur 11 mėnesių tarnaus gvardijos husarų pulke. Kaip praneša naujienų agentūra Ritsau, pirmadienį Danijoje 1600 jaunuolių pradėjo naują, prailgintą privalomąją karinę tarnybą. Dėl besikeičiančio saugumo padėties Europoje, Danija neseniai pratęsė karinę tarnybą nuo 4 iki 11 mėnesių. Kopenhaga taip pat įvedė privalomąją karinę tarnybą 18 metų ir vyresnėms moterims, nors ir toliau šaukė tik dalį kiekvienos amžiaus grupės atstovių. Tai reiškia, kad Izabela, antrasis pagal amžių karaliaus Frederiko X ir karalienės Marijos vaikas, yra viena iš pirmųjų moterų, pradėsiančių naują, ilgesnę bazinę karinę tarnybą. Danijos žiniasklaida, remdamasi karališkų rūmų informaciją, pranešė, kad Izabela karinės tarnybos metu atsisakys bet kokio atlyginimo. Izabelos brolis, sosto įpėdinis Kristianas, taip pat atliko karinę tarnybą Slagelsėje. Sosto įpėdinis praėjusiais metais pradėjo mokymus antrojo jaunesniojo leitenanto laipsniui gauti. Danijos karališkosios šeimos nariai tradiciškai dalį savo gyvenimo praleidžia ginkluotose pajėgose. Tokia praktika būdinga ir kitoms Europos monarchijoms.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 29 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.